კარული ჭახი და კლუდი რაილა ინკა კონცუტ უთხ კამანა კონ დახლალჩია ჯალნა კუეროქსი ფენაფტე ხულაკ შაკობეხი კამანა კონ ჯანეკეისიკ ლიყახუტ ჯანეკეისიკ ონაკ ნაკერახ ლიყახუტ აბან კუშე ხულაკ შაკობეხი კამანა კონ ნაკსიშჭო ინკა ამა ჩანკირული ყაპე მუკხონ და ჩინიკე ხულაკ ჭიდით პალახონ აპანან Lena kahultikan akwan, aana kunak lekech iskilal. Tento kahkuita ako behin. Kahut nakla ohkuikech iskilal o pichal. Aana kahkunak lekech iskilal, wal nakapa chikre ahkui pichal. Nakunes kuink na ako behin, unes kuink na sikru. Uchiho kain, muguto halak tesin kumun. Ana halak lekil al ana ko kwaklik rahlal na kapatski kachi no kuera bi aban nakshoy she khulak chak shoy rulani nakshoy khulak chak shoy sik chak na aban ne ki yok chu kan apanan tento ana kwan shkush lan kil chi rup elah ani kunak lekach istilal ahwi litarwan chikut besin qem arahran choch itnau chan ru kwan de kakwan khik kwan ish kakh kwin ke khula khosh khulti ka khay khana gladis apanal mun ko shko pesita che takal reru anak mu kwan ta khral och mun ke shnau tali khama khalal ane akhu akash wi utin ane ke shnau li qilbal o kana kana ko khilo tento kakh kwita khat el rish chan ru kwan li kakwan khik